із нього. Ту савильню і мани, барвілни девітуа, та сайзнастому сабус, ту салускай стакуа.